Vincent Nyangauma Jumotiri no kwai kogotebanga ogo semelia kotu ideka ikumi na inyemaga ye chinsa ikumi chibono mambinega sefim inkuba yamanye getingo manje motkerali and to sanga mwanje sumarubulio ke sanege sagigeiga around itunige kale eyo mwelio kabisa kabisa kabisa gigeiga manje motkerali nimbata bantu ange kaiga bale bale nkabantu ange emie mwabante emie mwanje motiba kubata chibesio mwari kaptu kisonga ye Antu wakubata shilingi elfu ya mkira motu kisonga. Of course ya bantawa tani chideka merongi tatu yukuli kubuna chiku butoka alia. Na wika bande ase chideka chinde merongi tatu kubuna chiku na chideka merongo etano na kiandali mwanchi motu kili basi. Mambo wenda ya kawa mwecheche hapo. Mbeka kwa sambamba watu wakachinya kulia. Bantu mbe nyakulie bintu gabo bantu mbachika nyarakawa bako liye chibesa gase mambi ya bono nitra kule kuna nyamara kwa wakilu manchi mwatikale nitra wa nyarakawa koko gosole manyangu itra soko wata star 779 hashi manchi mwatikale wachole option number 4 kese FM kuruga wa manchi mwatikale onyarakawa goko chora chezo chezo ili option number 1 kuruga wa manchi mwatikale uimukige tambukiro yoko genda mbaka liase option ya kalinga galia ase ogochora chiboxi nyechire gabo ate chiboxi chinyomwa chimotele e boxi ya yamo usekire boxi ranyira kubakoko chana bwe kwa wika shilingi 1000 ya 100000 chimesire gabo mwanchi motele this morning na bwe chiko ganyitega na bwe chiko chakira lituko by the lituli ana liko baga byo mwanchi motele you never know lituko liao na bwe liko ba lituko mwanchi motele ko ba bya kigima uno tarengereti maybe uko nyoro uko mukiga tambukira na kiandake ibintu biranete maya lakini ndo mwanchi motele boni kamwana ba kubera bya kento ko ensho gyoka no kwa make sure nga ngokorole process ba komwele yani make sure nga ngobekole pin yao ya mpesa nitrabeke pin ya mpesa igo bado kama ngana taraba bya matasta 779 nashi mwanchi mwatikarali chorega CFM cheza boxi gabo chorega techi boxi nyechile gabo ika 100,000 nchibesu nyakaba ukubira kiru wake sa mwanchi mwatikarali kwaligili return si chiroro ngeo kwenyora at the end of the day 100,000 bas tuende kazi wetani wa mwanchi mwatikarali abante merongi tano aside kange kumi na isatu chirobosyo kubira bale shilingi elfu ya meme mwanchi mwatikarali kero chibesu nchukubata kasi ntunda ya kabirigo chemwaelio yomorobili yogesa negesa asema ambia bwana batasta 779 nyuro mwanchi mwatikarali chiza chiza kiwanchi na kulinga na BCL BNC license number BK000856 na wajigo tenchila 720 miaka kumi na etano na etatu star 779 hashi mwanchi mwatikarali chake sabari bwana problemu irona banta bangi ili mwanchi mwatikarali wandumari kukuli process iyo na kia bangi batare ibuera nakena ngote bigente kora bantango tere bwiru mwanchi mutgali ngelinga abange mbali gukora process yeli eroro abantabange mbali gukora process yeli eroro mwanchi mutgali igo ba ko kwa magatigabo ko ba kwa mandigatigabo mwana ibona asalikirabo itumangu mwanchi mutengurana ninyarako bagingo tukumanya naki tuchinyarwa sema professor weka bantu bane merongi 5 sokane shilingi 1000

Mwasa FM. Onta eteko watezi na karibu sana. Senge nchio sangari na nari nyasaye. Mwana wa minto vare stuto toko buaterana. Tika nyasaye we meganda, nyasaye we vikone, aireli waga. Mwana wa nyasaye, tika tusaba senge nchio yogo soma mariko. Mwanena se lietari ya Yesu Kristo, tuwaliwa akire lietari ya otu alitogiri. Aenta atana intu na wana wao, warubonae watorentre. Mambie ngia Yesu, kerona ajira senge nchio korenta linganari yao. Nasa bilo ntumie muna igorela alore ya abuye na ire. Korubono ne kerotoko kora Yesu. Ewa akonesko toko ilaneriae. Oba akuna ndoto iwe kuruiso. Nasa ilietela Yesu tuwa sabire na kwegena. Amen. Ero igana ataka tuligerelie ase getabu kia merenganyo. Getabu kia merenganyo. Meronge merenganyo inye. Meronge vere na isato. Mangana na arabu Sulemani akarego kuwana. Iga karego kuwana iga. Merenganyo inye. Meronge vere na isato. Nigo marika ukuwana iga nga. Linda enkoro yago kubu andonsi ayore ndete. Ikiagera no chinsoko chia mache chobo gima chikoru wa wana wanyasai. Karego teba nga. Linda enkoro yago kubu andonsi. Sia yone ndete ekiagera sega tigati enkoro no chinsoko chia mache yobo gimachiko roba na wanyasai mambi abono na bontete koba tebyanga mangana yo getabu gya kemere nganyo niko kerikire na Sulemani omonyene Sulemani ekerachi korigere gya wana wanyasai akaroranga asenseye nobo gimobobu ensi neisako wanga nkwale ndevi intobyo nsipi onye tukule nde nkoro ya wana wanyasai onye tukule ndomo yo ekerera gati gati ya nkoro wosa somo yo noko nyoroge chetumo ntumo wegete asomo yo noroko iguwewe omo yo noroko wechumo ntumo wana wanya sae bono amanyago teba ngarendo omo yorene nkoro ya loko buhano siya yorende te mambi ya bono wana wanya sae na inche na wana ale gocha muna na achire mosombo ya sae kubatebia watika ilibere tia itu yege saa na baraliwa mintutoko buhata na sese tutia tautiaka yani Sulemani ya karego teba ngarende nkoro ya loko buhano siya yorende te Pala wana sae na weko nyareka na sobo imobo Bantu wande wabele wako renda na onyane ure wao Wabele wako renda na onyane mepaka sewe kire Lakini Sulemani akare wate wange vivyo nsi mbosa Ekera Sulemani achikuli olivyo nsi akaminyoranga mbosa Akamanyago teba iga Linde nkolo ya ago kubu ando nsi ya yole ndete Wala wana sae bantu wande walimokile wako renda mangana ya bantu Vatile kolende nkolo Wala wana sae Sulemani akare wate wange linde nkolo ya ago kubwando siya yole ndete sema ambia bono ye naweko nyare kana munto wote bilingo mga koo anda kengo soka kare no isi siko enyo amo bono kutine inoko na kumbuoni na nkaimu amo ndere nkaiyage nda ya tabia inya saata yete ayanya saata yete nuko ene nkola ya ago na komo seme liere na nyeno mongina uko na kore ndo kumbuoni na nkaiye nda mpiki piki kiare alina ya swemani ya kare wote wanga lende nkola ya ago kubwando siya yore ndete neba numongi no yogo sinyile wosomu hako ya wana wa nyasaye moeri nyasaye moeri omonene nyasaye itonko nyarane ringana kera ringana wana wa nyasaye mambi ya bono ninte temba tevya sireti ya itu yegesa nyasaye itu ekera akoro kwa nyasaye no nyendiriwa ete ile challenge chinkongu nare wosabanga remerari nyasaye na inde kabase nyasaye sobo imoba wana wa nyasaye bategeri baito montegerete nima etela antona bange motegerete Tieti yetu yege saa Abona aliku sabanga Ema ambie ya bono tiyo nyasaba sese nye Mambie ya bono nyasaba mwana inwe Mambie ya bono nyasaba imukerele viwangevi nene Paka lidia bantu waba chaira bantu waba sire ide Na sabi denge mambie ya bono Sabe ni ngeri morioka Otevyo mwaneme Ago konyo rendo moro Rendo moro kubrano siya yorende te Ikele lagati gati yo moro No ama sise nekaje saa korwa Ase gati gati yo moro no loko mwancha nyasaye bono na sabire ngore no moyo kubu ando siya yole mbete ekiagira gati gati yo moyo Ochin soko cha mate yo ima Chikoro asomo yoyo Na loko ngecho monto asomo yoyo Na loko nyorome yete nga Mungi na kango selo mga korea Munga kango selo mga korea Bono ya Sulemani ya oteba nga lendo moyo yoyo Omobeke kuruiso Kuruiso omobeka asomo yoyo Elinde ave muno moori Ola si ore neke manyerelio Asobo gimabu wago Nonye kugu taraba ntuba oteba nga ya Nyasau nyarebe na inchi nare komo nyora Na mwono nare koko kaba na wanyasai mambi ya bono tika nyasai itaileri baga senga nchela magima ino na basa lerobu ya nubu anchani wakuruiso
tomo yambo kuruiswe wa isane ekeronte etego saba elinde tunyareko watogo kora na manjira bantunko voka mwone mwende meremo tenya sawegeli baga mwone na seri etore ya Yesu na akoba akiri na ende mambi ya bono bia mwone ikiara kwa wena ile ayenta atona ntuna wana bao na aliba akiri etore ya o na alitogiri ikiara yore tata asikira ringana wana bao kubako imoka kwa ende meremo na basa beirogo seseni wana basa beirogo ya nobu anchani kwa oboisha na omwone wakuna enda toriwe asikiri etore ya Yesu tuwa sabiri na kwegena amen amen wana wanya saa ulele ngase stuto mumu wazitapena tiondiba wazitapena tiondiba ninyo mete mungunane kakuru kurosi mula nimbu watu mungino yomo nimbu watena wana wana watano narimo nimbu watu baka wachokuru wabili tenya saa wazisenye namba yesi miele 0724 810 529 tiko mwale mboku usubai sana shalom shalom shalom.

Alright, unama tugali chiragile chinsa ikumi na mochi wanamambi miyamu na kasiwa wa sangra muna incha sumuru ulioke ya sandegesa nete yungu ganili ya ramali tukali gali alhamisi ya selu wako wateminu wali yuku ya wancho babo wache kubaini ya wasiri tukuli ya anki tukanya sanya liku baga kubalimia anyariko bakagutina amona inwe chinga kechiga chobo kendu oporobo nene wega barai bya semero beli yonsi yeli tuko ligima weka no nyene kero onsi anyariko bakakwera se merobeli yoko enia abanchuwa mbainu getano bwo mwanchi matkarali kwenye ayara maya rwego yopansi bagendera tuko sore nyiro mwanchi matkarali utera soko sore cheza box mwani gagenda tuko bera maya litko cha selinde nenga kiko cha sende totkara maya chinga kichonsi litukulige mandonsi ya sora sikeni kesi nyina kubako gukora mambo yiko sambamba nyira chinga kichonsi no kubata *779# na mangana akobere bia rwendere kwenyorera antuka bantu bane 5 rudi basake ne kibesa ga basinge chinga congratulations amone ne karawa nchina nchanga nchira ntu yakuba to 10 na korende korakili uko nyara tumeka kiliyo bwate chakira giga bwa sore alita ku nyara mwanchi motivo tambe to de tunyatiro munguru yasinga kichaye kirachigwana tena nyakubaga kunyikirana yetrane professor Edward Sabasi.

Menguwa ya mwenye tingesti shenembe masoba semi huku mwenye na ukokia chideka chia charukiri ni kumi ni sano nemo igoro ye chinsa ikumi nemo chia bono mambia tuchake lituko asinchira ya bena ideka sano nemo asinchise kumi nemo chia mambia.

0: na mayajigisa FM ingako ya manganonzi
1: wetani abana ikomeni kwa basiri obo imaso umuliro wa teskuru ya utumishime ya Gilgile County ya Nakuru kiumbe kia NTSA niko kia boli wakonya soko tanga emebasu kano abasai na banginasi kaunti ya Nyamira babuli kukulia chitenda kuruwa sesare kari ya kaunti ya yu matagari litume nyama ngana majia sentra yobo ikiranu elitaliane Isabella Kwamboka
0: ikaransu ike uji kukuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi
1: wetani abana ikumi niko basiri ya obogima ase skuru ya utumishi girls senior ime ya Gilgil ase kaunti ya Nakuru asomolero oateka skuru eyo chinga kichigebyombe au yokuru obokonyi niko bira ase skuru eyo ryo okurwa obokonyi mu batani baserikali ya Sorobongo rwa Rift Valley Samuel Ndayi niko aene kiryo molero yo chakange chinsa kyanda nenusu chale romambia
2: labda umekuja tu kuja kujua kumefanyika nini, tafadhali usije. Kama si mzazi, labda umekuja tuwe ni jirani, umekuja kutufariji, kuangalia kuna nini, tafadhali usiingie ndani. Tunataka tu wazazi peke yake. Na mwenyekiti wa wazazi iko hapa, atatuongoza mpaka mahali tunaenda kukaa. Asante. Kuna habari tuwasungumza na nini baada ya muda kidogo.
1: Abasaye nabo iga bangina se kaunti ya Nyamira babuli ko kuriya kitenda mone mirimo kuriya se kaunti ya Nyamira. Wakwane meya nyansiongo omo bisomo neno public service management ase kaunti ya Nyamira Dr. Masi Mora nigo tebetebo na marahange abange na tipa manye tipo igaba sae ngamba wate getariki ya merongi tatu igoro ye mia ase chitenda chesere kari bunere aseri chiko nigo bate birubuna okonyora chitende chionko bakonye kwe gendaralia
3: bantu bange mba manyeti kero wabu wataito wakonya mkaibako genda wanyoro wakonye evi jana na bangina veto keze babu ulia mabaga ye chigasi especially biasara unabono chitenda babu ate 30% yavo baso echi obisicheito babu ulia wanyoro wakonye
1: okubule ni kwa kwaruruwe cha sabu ibuli kwa koroboti igoro yoko bara kwa bana babu limolioka ilio wanyoro wakonye chinga kibabu lirekuruwa chinka ukwana ukwanira bamenya sense mu ya burabu ikabunti ya Nyamira ase enyumba ya burabu CDF hall mu bisaba bana se sub county ya Upiriti Kerubo igate batabunu kwa koroboti mapema nige gukonya ubutukibwa bwango iryo gotori abana abo niga gocha mayega ya Kenya kubatrana ne nsingi mago chengera litukuri abana babulite International Missing Children litko ya Jumatatu na nigo ababata nibonsi babuli kubatara na subuli ndi bwabana
3: lero toganyere 24 hours umako report umano sirire one square lero umano kubulire ku rwasore enda bwangu ayerera kase police station report nyore obi number ndicho abisheito report yororo to nyare gukonyana konyora nakutokuikera abana
1: bantu bakurirwe ko bamayiso kubatikara no kugendera usaliwa chimita wosekuburukanya chimita chabo chumurira semechi yabo chinga kiki yabo tuko nene bali bamenyetembara bali chipara yankubatkana na ayankolengana no senior chief wensemo yabo kimonge meye bunge yabo machoga barabu Onesmus Onyambo uyu itanire nchera ebikoreye byo bigendere te kuri iki kwase chinsemecho aza chinga kiki cyo Onesmus nigaruko kuri ubutindi go cyasonde bwensi urake gutukana mu mucayo
4: tukua na mga na yesti mekiara na arondo cha verivo manu na nitu kujiara arona aliko tibwa waliki jarukia na kia ageta mchaye ibu kubwa sumu mwako kira ruka etari hulio kakuruma ya kaiga ababu wata chimita chirangine para mamura kwa chabaliba ya tumaha sibora chimita chiaba nikanga chiku kumumuliru chiaba are tasara sumisi wanechi waya mbara iba lakini niko kiritu wakabu wangu tukawara mga liyo mga barasi kwa kwa kaiga abamura wito bata kinjiviri hilu na makwa batika mga na mangi ya yara chinguru chiaba nchira oro wano pala bantu bagaka abantu wale ni chinguru batika kwa rengeri kitu kia wasa linde kusentu kwa roma le mbasi chini chibi nitu vya kenya pao tuwe kire waiga na tuwe kire waiga wanyana ni tuwe kire vila sentu wandewe si wala toke na mga nai kwa serikali nungu tamu ate kwa wala toke owa kwa mwale kurusi ya seke nyoro wakia mbewe la sawa sanywe mina wako lera si abati ala seke nyoro mbewe kumare
1: igati ya bangina abu bale abataka anuwa kuruwa sense maya nyamirange wodi ya kia banyoro nyamira Nigo ba oro kiriu watago kiwa kuwa soko tuwa isko soko nyorobo konyi. Kuruwa sike ganta kiangafu kio kerensi wa raibu ayumu imenrepwe kaunti yeyo Jerusha Mumanyi. Okuwa nabulitu kulegoro marugoba senseme yeyo wangina wabakura wanajeno ngeri. Nigo ba tebatabu na chinga ki Jerusha aika senseme ya kia bonyoru kurobo konyi au cha sibyo mbe amona wagotu. Abantu bande nigo ba nyora chiema amona marangiti kulende. Abu mbanyole tikende. Nwe nigo abagike. Nigo abagike ili chinchera. Nigo abagike ili chinchera. Murubili buko balike. Bali buko nila tako nyorobo konyo yu obuo uwikira niwa.
5: Wano mama kawanti ya kara kuwara tate marangeti ya yana. Intutuwa sinaba baraka. Aiga moko mwoni. Nche yedi ya tari ya nche ni yongeli. Marangeti ya indorochi. Intuwa bantoko tukwere ili. Intuwa situwa nsinto kwere ili. Mwaka tora tara na marangeti ya nituwe bisito chande kete. Iba mara kwa banda banda muga tu tiga banda ntu kuli ku iwan na kire ndi kari. Iba kambi mba tu ligeti. Oba ligeti ko seba karo kuli ka banda bali ba manya ina oba bo kenyumba. Na intu tu inyora to adra ma maranga tu kocha moko monya i. Na bara ka tu lito cha ndi kete na basa cha bai tu nba kue te omo bara ka nomo bara ka.
1: Iba menya sensema ya kitaru, ebo dia mekene na ebo rabu nyamira. Babuli ya babu sababu li ndiko korubu tukina kumanya kubika biyara wakagiru wabu wasalia abu wangu ikaba asaga na chinyomba chia walimu wesikuru ya kitaru na kubaibere bintu bya nyomba kolengana naba menye abu nige koleki obo sokumono asaba alimu kubiru wa kolengani wabuna igetasini kia wanya nyimbo niko kire anya kikimane sikuru weyo
6: Marieta nchali sinyapara ndege ibi bintu bya walimu bia ibua chimadresi, chikosoni, chigasi ibi ntebio

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Boto kimbo genderete kulia kumanye nchira boro kiwa ikomi ba kwa somoliro o sambe skuru ya utumishi galsime ya Nakuru. Wali ba kutumia chipara babuli kukoba maiso ili ugo tanga emebaso kano. Masaba prayer breakfast ni kage nderete chinga kichiga somo bagani o safari park ya Nairobi. Matagari litumanya mangana majia senchira yubo ikiranu ili tariane Isabella Kwamboka.
1: Suike, uye ukuluwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi.
2: Watu kimbo gendere tekulia kumanye nchira baro kiwa iku miwa kwa somo liru samba nyomba yubararo asiskuru ya utumishi galsime ya Gilgila si kaunti ya Nakuru. Tayarumu likiasi wizara ya chisemi Julius Bitok na umo inspektor manene boba nyimbo Eliud Lagat. Nigoba ikire ase skuru yo nigoba tukibwa abo litangani bokoro kyabunega tiyaboro kiwabatwa ne chingoma somoliro yo nigoba amanya kiwakoro ali wasinyegitali ya St Joseph ime ya Rift Valley.
3: Tunasubiri wakaguzi wetu wa kuangalia mambo ya kisayansia, vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauguzi ambao wanashughulikia watoto wetu, na vile vile tunataka wazazi kwanza tukae ndani pale, alafu tukiwa ndani pale ndio tutazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua, na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu, ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti. Kwa hivyo kwa sasa mwenyekiti wa wazazi atawaongoza paka mahali mtaenda kukaa. Tuwe watulivu na kila kitu kitakuwa sawa. Ni jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha, na huzuni yenu ndio yetu.
2: Tiara wibuli niko baikire ase skuru yu kumanye nchira bana babu bale.
4: Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa anti yangu, ako hali mzuri, odho amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani. Na hizi mabweni tulikuwa tumeambiwa ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi, ningeomba waweke matron wawili, kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. So ningeomba hizi sheria zifuatwe, na zaidi nasema pole kwa wenye wamepoteza watoto wao na wengi wenye wako hospitali. Ningeomba serikali pia ichukulie hatua kali, ama kuna uteketevu wote wa sheria, ama kuna chochote kenye kilichangia hii jambo na ni human made.
2: Masabo National Prayer Breakfast ni kage ndirete chinga kichiga se omobugani o safari paka ika Nairobi. Muraibu ensi William Ruto mkonyo ye Professor Kithure Kindiki babunge wa seneti katia Muraibanda se serikali nigoba wikirina boigo una chibi no manene Martha Koome nale sama sabayo.
5: To pray to God, to seek forgiveness, to seek reconciliation, and to give thanks for thus far God Almighty has brought us as a country.
2: Masabayo nigo kurawa na abara ikurwa sibunge na baiko kurwa ase senate. Munagalibu ya Senate Amazon Kingi. Nika tebabu nekile ingaki ya masaba yu mwako yu higa. Nukua vila na kuralia obomu wa Kenya.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
2: Kabora kiwai komina batano nomo baene ki wawasiri ubo gima aso molero hati kase skuru ya tumishi girls ime ya Gilgil na Kuru. Abanya nyimbo baene kilibu na boruki wabande merongi tanu nibiri na bane nigo batu kwa nichi ngoma aso molero yu. Nigo baga indrere tekuru wali wasi chine kitali au au enseme yu. Chinga kiobo tuki baga indrere te. Muriro yini kwa kotebeka na watika ange chinsa kianda nenu sucha lero mambia.
3: Wakakuzi wetu wakuangalia mambo ya kisayansia. Vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauzi ambao wanashughulikia watoto wetu. Na vile vile tunataka wazazi kwanza tukae ndani pale. Alafu tukiwa ndani pale ndio tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua. Na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti. Kwa hivyo kwa sasa mwenyekiti wa wazazi atawaongoza mpaka mahali mtaenda kukaa. Tuwe watulivu na kila kitu kitakuwa sawa. Ni jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha. Na huzuni yenu ndio yetu.
2: Sechinga kiechi abibuli na bateneli baba na tajali baikira sisikuru yeyo kumanye nchira wana baba bale.
4: Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa anti yangu, ako hali mzuri, odho amevunjika mguu. Na naomba wazazi, tudumishe tu amani na hizi mabweni. Tulikuwa tumeambiwa ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi. Ningeomba waweke matron wawili, kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. So ningeomba hizi sheria zifuatwe. Na zaidi nasema pole kwa wenye wamepoteza watoto wao na wengi wenye wako hospitali. Ningeomba serikali pia ichukulie hatua kali ama kuna uteketevu wote wa sheria ama kuna chochote kenye kilichangia hii jambo na ni human made.
2: Masaba kero mwaka National Prayer Breakfast niga gukoleka Safari Park iga Nairobi. Muraibu ya Nsibula Muruto, omokonyo ye Professor Kithure Kindiki, wabunge na baraiwe chingencho au negatia balibago ikirana. Unachibi no manene Martha Koome na irana ikirana.
5: To pray to God, to seek forgiveness, to seek reconciliation, and to give thanks for thus far God Almighty has brought us as a country.
2: Mu gavana we county ya Kisisi Mbarati ni gagendere te kwa unenke na wakoro barati ase jipari chichigendere te kwa roisi we meye county ya yu obo tukubogo kira lero mu gavana rati ni gara toko limona kwa roisi wa we para ya ali ama chana nyaga nchapi ya ji gucha ase enseme li ya alia nyaikondo ime ya wasi chache ebo basi. Mugavana Simba ni gali ngena wawisa bandibe kaunti ya yu asabu ulia wanyakonda waliwa koro isa chipa alecho waina kinga kukora bali mirememi ya
6: Tungo kwa umeanza usita? Nani anaonyesha nyi barabara? Huyu?
7: Waziri.
8: Na waziri.
6: Sasa hii mchanga kwa sababu hii maji itakuja hivi, you will make sure kwamba mmeweka jembe mesikuma lakini msibomo. Sasa lakini mchanga mtaweza itoa so that hii maji ndio anguke pande hii. Maji sikuje pande hii.
2: Na so wenye ntoka endre kwe manye wunago tukira ili italiane Isabella Kwamboka.
1: Yei wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

somoro bulibo mogu sineke bagwase mambia yegatideke maronge bere na ibere ase tinsa inye na kikuruwa ase ensemo yao ekerongo kuwaliga negatolenga ngaitogo chakira soko wateke bago kiao ase aramesi yiga elindebo nekerongo kuwaliga nige kerotogo sanga amo elindeko roranga onye kwa watereke bago mbuya kulinde bono abange a maiso nigo ale ase ensemelia na kuru amangana nagende togotoikira iguru yo ugukwa kwa abana be sukuru ase ensemo ya na kuru togoteba pole sana kiagera omaito ogote bangangwa bwate mechandongo lirakwale lakini ndi kwara akira ke kwara boli obe na inde na kiyare na boyare ngebo bege kyagera uchibona fatali bono toteba bono monto monene kwara arwalire gose kwara amenyirake bono mwana ore sukuru manyete birenge libyo moyboli ebira aopi yani go obege to ogose melitunga ki mwana bono go ganyete kunya kuibanga kwa makonyora mangananga abana be sukuru ba kule gwetrase na inde ntirembe yo omorero embesana togoteba engore nene gochia saba Kenya bonsi, gochia ase a Bible bonsi pi na boigonga nonyo boba na kende rakini rende nga tiko monene a tore mie kia gira nkirikio bakiororo kakirongo kwa liga nito sange gili tari anelide nyabo kimo kakoti kero to sangwe kachinsa isano na iberi tia bonimu baso asomorubilio uvo mogusine kebago

0: Koko manjira gotrase entera ye watape ngwale nena saba iboli balibasiri ya vanababo. Good morning nyambeko nyarike watapa no kibu atriteri ya baga kapremari eke bage kia dikso no kuchayeta kura kangemi besi wakirebo ya oyako oro kwa kirebo ensase kuru nyagoto pole kuchasi chifamiri vanyoro mobusika na vunakuru voigola mekibu vanyarumbe ni nkoro chukurungara Nairobi wate baba ntubonsi peke bage kia umayo justice kuru utawala gedunguri maiga mange Oscar apoko kortinse mochiricha Minneapolis, Minnesota kubate bibonsi pikwa abaga nere eke bago eke ya James Matoke kurumirere meye eke bago kortinse mochiricha magombo motange orusalia umane mkefason vosire na jake oye eke bago eke ya abo igo bringedia Anthony Ratema kurumeta mayonya sore maiga mange eye eke bago okoba aganeria abonsi p Patrick Mbeta kortinse mochiricha machoge chache kutomore ngoro chasiti ya matiti ya utumishi girls kuba atebia pole sana eke rambote samari nyangeri kudani shembasi meye eke bago ama hanja mu Evans senior driver na Rebecca mwana vana naftale ama igaje eke bago kamemba Joseph kuba ganelia abonsi pe eke bago eke ya agucha asekira oyomo kero ntagete kukuma nyiraganga wa soire imeye eke bago asema mbeje gege saa Halegesa. Okay, akora ngesi meye nebwa to mochando ake kone nene ko yete mande linde ko manyere nga nake. Karibu.
1: Oi nyabuti mwa bana ngena shoko tombe.
0: Nyabuti mbia mole.
1: Aye jaba besi ni ya tanda na bano.
0: Ezi meye ge ntanda ene na bonyerote.
1: Bia mano mano mito ngena gure sauti bia.
0: Eh.
1: Alikira lingo gura na onde.
0: Okay.
1: Ya bantu wa mintombe ya wale wana na bon sipi.
0: Bon sipi mbia bale.
1: Bona na watu na nomu ngina ngina shimbo na ngina la toke nyama sabo ni chaika.
0: Basi ehe.
1: Mbanya kwa sabo jitombe tika daro roba mili matatu wa igu na igu nomoju kwa igu moja kuna wete tala amanya nje ningo.
0: Mhm.
1: Toje kedu vopande. Berisi matara.
0: Mhm.
1: Airini wechi ngeni jeni mukaya. Ima ikote wa sede ta mochoge, tumanya kote wa mungina mocheche, kari chami shibogita, ma ikote Kristova langache.
0: Umanya kuba ujumbe.
1: Mwata wa haka pari baba sipe kajanga baba adi bati nyapati basi ka ibati yete.
0: Iro.
1: Haba baba adi bati jaruwati.
0: Baba fu andafu.
1: Pasoi mumokoti itu kali ni kami tu agen itu tuko tu kere ngor bahkan saat sabat tu kena lagi tu dia kata kau susu mungkin ada tu kena kore ramo mana yang sah kau dia tu kore mana kore lah tak siok kau kena dia tu ruam masa mana tinggal sah orang tu kau nya asyik ini dia bios ayah aku kuat tu dah itu pun umur kami jangan orang sebab ini senyere kita buat tadi aku kuat ada dia nami
0: kabisa kabisa biar mana egesa
2: Lydia
0: eh
2: Wakire.
0: Wakire biya karibu.
2: Oya kurupu angina ngeni ya agire sara di novo ito.
0: Mhmm.
2: Eko tawara wano tiganga neliwa vere ito wake kia nabuti mwamba na amoi yure na kundi ogera sime anango mochi kurupu omoche na kutabuli samu ilingaya. Nama sabi kiansi nipisa vete wake kia na otora wabo vere kumo kasumu ya naye.
0: Okay, mbiya moneke wake kiege saa.
3: Ridia nyaboke moko goti.
0: Omo seneta karibu.
3: Ya mono sana breaking news ne ringa usibo no iganeri rumberi oka
0: ehe
3: boke ndo boro wa makuba abukire
0: mhm
3: abantu barenda machiko yeke ombe kabarante
0: mhm
3: dagira kiogega rende ne re president ya ndi komweba nyabuti mwamba na nginesi
0: mhm
3: imekanyanga uruma kamutecha vile sifumiria kwa alivo ikanga ward
0: mhm
3: mwesini wa stivu alika na abande nko bataito wa mambu ya mono
0: mbia mono mbia mono mosene taigesa
2: Wakire.
0: Wakire bia.
2: Wakire jinsa mo tenga tukawa tere tal tikai.
0: Mhm.
2: Ni sanga na kone ke ka wiki ya.
0: Mhm.
2: Bo de mo kam ko mo so do cha ni riki.
0: Mhm.
2: Wali mo shori ndi mo ko ye chuno mo sane ka vita mo joge mo shuri ndi ya. Ya di sma tare ta chir ko na mo nda ka ma ko ri mo ko ye chuno. Ma ngi na mo che chuno wuti mo ngwa.
0: Ba yo jombe.
2: Ni mari ka kombo. Mo mo kro mo cha wa sma ni riki ka wiki.
0: Bia mo no ege sa.
4: Aye mokokoti.
0: Eh.
4: Wakire.
0: Wakire bia.
4: Ei novo majo ga mbiere.
0: Eh.
4: Repingu wa Robert, nimekanya anje simba ya keninyo visa.
0: Karibu.
4: Na mama sabi chwe iskiru, simekando jine roko, imo kiri yoko foko yu roko mbe nkwaniri mokokoti.
0: Amina.
4: Wano na igule nyabuti mwama punaka mbibi nganga ina achiete na honde. Ita mochoge nero etira abune ngena nye ni agresi. Mukamba kuruma saudi ya nintara igua, yoyo koro kuchopu otie no wakachuchu kama chorua.
0: Okay.
4: Yamba tinyakweli kani ngajia chete na menda mogo inamuringe mogo ibanteveli baso ege chia baka kabu na vwa liyaba seni baito.
0: Sawa sawa, ege sa.
2: Mamati. Mekongere ingi lepe naende kama manyati.
0: Manyabono.
2: Yani sumeka elaki.
0: Yani baka, tama iti baka banyo mba ime.
2: Tama iti baka manyanya mwano ye.
0: Tigaye.
2: Ndiyo miorondi ndiyete?
0: Ndi cheliyete.
2: Ndiyo ndesi moko bati kosuri ganda nyanja.
0: Ya, eri ganda nyanja.
2: Ganda nyanja.
0: Ero, ehe.
2: Nyanja, kero sisa ya mene na kati Florence, mabayo saka saka ya minto mingu anjo tenyanya. Ije, kero bopa, ando nonyo etapeli simatara umoise kwa morito. Manyanya baba, no iwe tebu natogo yetu, Daniel, yokio meri na moiko yo junior. Aki basi tiba bate ingenande ya miero ndiye pero karo moa kabo ngongo de yasira niki ane
0: eh
2: ata vivan to pero matunda no moa no ye diba aki ni moa nje te ava moa na mira ai
0: za sawa sawa sawa egesa eh
1: na kibu akira we studio
0: bia to le nyayo
1: nguru ji se mo chao ya town diga ga nyayo maria ta kurwa ji se mo chia bia center Nairobi abonko kwa te mocha kwa mocha makoti.
0: Hey! Oh, benyayo, mabu ya butokiregesa.
2: Ine, baba, moko bati.
0: Aya, nayo kwa butolesimi ya nyayo. Pi, pi, pi.
2: Nye, kari nje, baba, naro, kabu, atete, igayi, bopa, taigwa, naro, buto, wakino, kike, tuwa, nye, nye, nye, nye,
0: nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye,
2: Ya, wasi kwa mineroka kiluwa kande na viti mwanda iko mama sali kyo osi pipa mwike wako wako mwoto koro mwiyama
0: mwiyama na mwotetege saa
1: hindi ya nyavukta mwako wabipu mwano mito kuruwe kaunti ya magenjego ikamaliba siti maate buwakile buya
0: vamura vamura
1: vamura na wana vore pina anko evo evo kweta ikati ingo kuwa niye kwekie ye
0: kaki kaki omwamba.
1: Vamuro mwano mitori yangu yore kona igure igure nyogiri ya wangu waka
0: omwana kwa omwalimu
1: imanyete mwama kama benge mtuwa kiri zile
0: ero
1: vamura vamura tindiko kwa na keda kwa tachile kaunti ya magente kora kore jinda kikisa ineno mwamba moro nyama jito na linko na agelera ii lakina nje tiganya debu wangu higa wano na onde ground isu moro nyo yende mama nje yuri ya goro kwa tigante vye aume tiyo ati matiyo kukumbi ya mwono naro laa uwe para ya kuri mwono paka mwono enya binye nyari nga are tuwa mbu ya mwono mwesimu ati matiyo kukumbi ke omwano mito koro waika maga njyo koro kwenshi oke nyuri mabegi ya maya
0: hiyo
1: niyo chima mahu wa shimeta nyanga kwa ntiko mwongi nabiga ya limo cheche ni maa tenga jimabili na oto kara mojo si mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
0: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mungo korera gwitrase entelia WhatsApp tidekete tere sano chibetinsa isano saruma kimuntonyo ni ninkoro chiko ikabuge sa village kiongeti no ore imeye eke bago abo igo mambie ngi yao marimu lukazo menga kuro mokomo ni kore nyakigiru mwamo kongo ni kondani katoi ongoli kubwa nilia abo nsipi eke bago eke ya abo igo eke bago eke ya watu wamenye nkwa kuruchinse mochirichia Saudi wateba maiga mange sokoro kibando moseti noleli Kenya maigangaji Wilfred Nyabuto Charles Ouru ekebago ekiya eri Kenya choti bago kubaganilia abonsipi ekebago ekiya kegima.

0: ngana mayajigi sa FM inga ko ya manganonsi
1: Oroki wa hikomi na batano no mabanyaruka nigoba kwa se umorero atike skuru ya utumishime ya Nakuru Musacho mwini gaitu na bana inchi bali ingino bururu maiga yuko mo tibonga ngina moke na kumoita sensimo ya bumachoge Mwra hivu nsi wile muruto tebele Kenya nigo ege ndrete ya Tegere litu ya manyama ngana majia sentra yubo ikiranu elitaliane Isabella Kwamboka

0: Alain Gisa. Eh.
1: Murariyo mi dobo idene.
0: Wo idobo biya.
1: Na joya nda da matuka man.
0: Anya kore biya.
1: Ito monda.
0: Eh.
1: Wo chirima nere kitana kama tyani.
0: Eh.
1: Mo kondro murariyo yimo ngera mai ga mudai ga ter mutwa.
0: Eh.
1: Ntari te ya muga.
0: Mhm.
1: Ndara kolya ndo gure na eto mai ga kuwari kina rende tari.
0: Eh.
1: Aye mutumiwa tene tawe tene domu jarani.
0: Aha.
1: Mutumiwa na ane piva.
0: Yes.
1: Yombo radio kuru kubabu tini sendi.
0: Eh.
1: Ada umoto moto tezi ya abuga.
0: Eh.
1: Tukura ya koronga mungota unamutaracha.
0: Aha.
1: Mura kwa niya wantu bawe nga aliwa tegele tege sabatari kuru uche. Na hapa kontinu niya aliwa tezi ba tegele tege sabatari ni kuru uche.
0: Kwa igure.
1: Na sokoro ya nima viro na teti uruwani tutara igubi ya ndeti kwa kiyokoro uwanchocho ende.
0: Tutajaribu majaliwa.
1: Mili sokoro ya nesaro ni naigu ebe.
0: Ehe.
1: Na imamu angina kili yenda.
0: Yes.
1: Kepa, kesu wa kamanu kuru hoteli yari.
0: Mhm.
1: Mkoti unangare kili isi kwa waro akiko mwondolabu nde mwongera maiga.
0: Asante.
1: Nama setara aku katana ngoronda idombe kilema taru mwana buwakanda kakire ero pili kakio sogu wanchamde kira watero kuraku.
0: Asante, hello.
2: Awe kire suneka?
0: Eee.
2: Awa dire saka saka da idine le Florence mame ya urureta na chie chiro kwa ni chisweta?
0: Eee, ya nakisa la tayari nge?
2: Ebiyo mwete tata vikoro vira vimbi ya ande.
0: Ebiko kete pa?
2: Oh, kwa ya nalandi kwele na puna kuwale.
0: Ama kosa ina yango lakini.
2: Wana timu ya sivi korongo kuwana nae.
0: Eee wana.
2: Ule viko mwanya wakaromo nginolio mwanya ni zori sonya zoto mwanya kuwane.
0: Okay. Alegesa.
3: Alegesa.
0: Eee.
3: Oya koro kuchasi bo macho mocho koro batiro wa kuruga tasia.
0: Iga tasia nsa.
3: Eh,
0: no. Akia mandaba ta se baga teba.
3: Ta ya ne ente kera rua.
0: Eh, kwali mere de ende.
3: Wa no le ende na ko ire iba geri ko ire ngora sa bana bali ba siraria.
0: Ega aki.
3: Oro togo te bali ende se rekari te komyo motu ya ri geri abana ba bale se sukuru ba menyete ime.
0: Mm.
3: Baro si enjera ya ni ende me chitiri sanji ko be kuwane ba ka ba singo tamae ke baro sexy.
0: Mm.
3: Nariyo abana baito bara konye ke kero basu kano bayo.
0: Ah santa se birenga riyo.
3: Eh abantu banya chenge se ito bon sina baira maiga.
0: Nya chenge ari ko rigereti mo bagaria.
3: Ya ya iga mogonga mumbu ari.
0: Oh ah mogonga mumbu ari ya.
3: Mogonga mumbu ari nya bisa yonsi ari nka.
0: Nya bisa se yonsi ari bakko ndo chiturwa.
3: Igo igo na yo mosaria ariyo timbo ke.
0: Igo.
3: Ali no katabisa.
0: Ay, asante.
3: Ya mono.
0: Ye bono mwanje mutegere nege sa FM nguba ye mwanje gatinge togo chaka ina special way gabo eh gatwa nyorire gabo chingero gabo ntwa ko bekera chingero chanya Keyo Stars eh twa ko bekera galia bana sungu sia bana nyanchete. Bono igo tole buyake gima kabisa ati awana toa kajole tere Toyota yu in a special way. Nima itenga naro robu wanchete Toyota inande ya achire kubuga. Okumbiri ngana kivo na babu kona kunyo chore raiga. Toyota tige chengima.
4: Father in charge, Our Lady of Mercy Kebiriko Parish, James Obaigwa, nigakwaligania abangina ase semina yoku kwanera amangana awa ya abangina. Gati abo obokina kimoikabuna omongina omokatoliki, family life, naboigo amangana ye afya ya obongo, wose mental health. Nejumamosi yeye chitaliki emerongetato omutinyo ugatano umwakoyo o 2026 Kibirigo Ibara Wajakachinsa isato chamambia. Ntotuare abageni abubago chakotosemia mwensi muhaliganigu.

0: ambire gasi akanyibira ubosi akayoba kesora nesani kingia akaira akabwata akuri police na naka soki kwagacho eri akabegera 22 mutenyoka na bana bakutugola sikuru akake etrisa abade ko tokongentara bana ngaka ko runga kuwa bantu bamutoba bankoni akamana ko tsali kisano igara no moyi akake etrisa nkiyeda ngero mundo ko soko cha nyumba
1: abana balire bintu bitayo biyo bana tubagire ko gakani bari ko yo bana balire mu gishiro bantu bari mu abana bari mu bantu batiye ko nakuri bintu bantu
2: Serikali ya bodi gwe koene kiabuna nkobe kere mwokia na kubeke bitanga ya semepaka Eliko tango wa riripe bola kuruwa koswa aiga Kenya Aniga kone naba mwenye Kenya urokura gusihiva kwa tabuna ura hiru wabuwa ni kuburo boko kuswa konene na igire vya serikali kure ndense
3: Esa amalia tango rugugiri wa mwagusungo ge kuruwa wajitende Rute nari kukosawa aiga Mr. President Anjamu tange mepaka weke serikali ya kukabise ente tange mepaka Abantumba apasa koswa kucha Kenya ha kira bantu ba berense yabo bakobo ruiro butu ibuna kibu apoir
4: nche samaria tana na evan smok sunkoro ai gonta to kwana nga gakie so wanchan to ko sabe serikali ekora mangana bo yo gutanga iro iro kabuna wana jiboda kira bantu ba konya go cha egere je serikali ekoromukia egere esuia banta ba banta ba ba so kwampo go cha egere tres konya ora marue na ndu cha konya usumbo kasense yo bon la kinda sabe nche serikali serikali tegaya koromukia egara na intu etorende egara na intu tomanya asobu kuma kwa ita asekenya ya itu nakonya tomanya te tomanya buya
2: na toa kore lama yenda naene kiwasa kenyaruki ya liyo nchogu kikutoka mwachoge chaache county ya Kisii karuki ya matanga Afreza Ogachi uyuyo siritubu kimbuma ya kareme ya Dubai nwawero ya kurate la rado wa zenga kientambe kwa ukwana asa matanga yu Sydney Tinega uyuyo abasa mustali obosio kwa yagarida ya familia kwenye oromo bire na iga ba kere mbiya mwana babuata niponsi ya so kwa ene kibuna nyagusira nkwa ene gwaranesi kwa napa nchua bae familia nyagusira bae kwa wanera mumuru mwabo aiza kwa garo niko ya bulte serikali kwa korobo tuki yoro yoko kwa kumwa nchua wa
5: mwenye wadilifika tayali ni natana kufa mwa lakini kwa sababu mwenamini kwenda unacho waliza kitu unafaa kumaliza nilijikaza na kwa uwezo wa Mungu yule ambaye tulimwabudu tukaleta sasa hapa mwani nilienda na part of the committee Nairobi walipata pale brada yake Zakayo alikuza for the health of identification ya mwili haikuwa rahisi lakini kwa uwezo wa Mungu fursa imefikisha nyumbani familia yake waweza kumpa kwa heri na waweza kumlaza
6: so nashukuru mheshimiwa Sidini kwa kusaidia kutuletea mwili kutoka Dubai kuja hapa kufanya sherehe yake ya mwisho. Kwa watu wengine naomba ama agency kwa serikali yetu ama agency wenye walimchukua na ama agency hawa wanasaidia wengine kupeleka huku ufuatilie sana sana sana kama bradangu ya kupata mshahara wake. So ama agency wamejificha sana.
2: Kwa sasa mwanzo mtakarudi ntoko maji yana nda mange na kutoikira chinsa nyegoro goro kwa dano vyeka nganchire nyakolira wasenchira ere eyo boikirano
7: Omwelio kwa mangena mayayige sa FM Inga ko ya mananonsi
8: Ajana mangena mayayikuruwa asemesa yobo nchorelia jigesa FM
2: Mesa yobo nchorelia jigesa FM kuro kwa dano giga Serikali ya gente kubori kwa kaya mawali ya petroli ilioko ene kibuna obogima mboshi korona wa warundi ya boda boda se ensemu ya gucha ni kwa natakiru na eni gori gori gori gente kwetila barabogo sinyoko korobo unchulia asingi ncho abateja baba mba kunyara wiki gori gori elio
9: Mchasa majita nkuna kwa msundi Moses Mandela igondo mumenyi umachoga chache kwa higa sige tuki gori gori ya mafuta buwa mga wabuna tura liyato chandile kake nchirende ya rekuligiku nchirende yogo kaya mafuta ya kakito konyeke
10: nchasa maridango kudominiki udongo nyawele nchye nomo wana boda boda kuruwa nsia seme ya machoga basketball ama wuta mentire kiandake ikumi kwa ya pe ama wuta mna mentire higa ntubuna wana boda boda kose magna transport ya bega sengu musane sengecho higo liyo komenta para omonto omo komo ni mwana inchi takunya kwekila higo liyo liye kiagara maguta akordeki maguta mentiri na kusabanga onye ndiye kunya

Oke, okay, ende kurukwanga nere little angel biyole. Little angel biyole. Kumwati kile chile kubutuke merongi tatu na isano maega ye chinsa sano na ibere chepo na mambi nika sefe mengkuba ya manyake tinge na nisikuwa muna nche profesa idu sabasi mwanchi matipina na kumanyiki gabu kati ya bantu mungu chibali kunyala kwa ba kuibuera chube sasi mambi ya bono na mungana niko aguche kwa ba raisano wetra se ukubato star 779 hash mwanchi mwotikarali chora ngu chora e boxi kwa chesa boxi mwanchi mwotikarali nitangu niko kwa chole ke sefim buna station ya mwanchi tigere option number nye kurebu mwanchi mwotikarali option number 1 ya chesa box nekiru wakuri kwa mwanchi mwotikarali yagati ya chiboxi la nyele kwa koko chora si mambi ya bano na beo kwa wika shilingi 1100 wano aseke kirebu si mwanchi mwotikarali njio kumanyinga who is who mwanchi mwotikarali ngo kuchia kunyara kubaga kubigatia ba ntemerongi tano waliba kubwela chimesa si mambi ya bono kira ngo batu kanishini ni churu kwanga na chio elfu AMA ya mwuchia se abantu emerongi tano abantu na emerongi tano mwanchi mwotikarali ba kubwela shilingi 1100 totu kwa maega ekero abantu bagendrete kubwela chimesa because you can be among them wetra so kunyara chimesa wetra se box uranyara kubwako kuchora si mambi ya bono nandu inyolenga kire box uranyara kubwako kuchona beo kwa 100,000 ugeta nabo igomwe nchimotero nabo kubikatia abantu 5 bari bakubwira kibese mayaga yenu swensa mayaga yenu swensa mu nchimotero ari abantu 5 so kuba ne kibese igach bonus kibese retoro sinjira bene ki magenda se esimya ya kuboko bata star 779 nashi mu nchimotero ari charangi ugabo a box ayora nyare a box ya oyege siose mambi ya bona you never know njengo banyuma nchoma tikarali eneva no mambo inaiza kwa sambamba na wako ba egati ya babu ibane wachukwe bora shilingi 1100 kira oyo mchida eka nchire ya giga abu emeronka nge bira naisa togari mwanchoma tikarali next batch ya bantu baku ibora chivesa na wako begati ya abu bata star 779 ashi mwanchoma tikarali chorango gabu station mwanchi tege CFM kuru gabu cheza box mwanchoma tikarali linda mangana abe sambamba mangana abe fine ngoleo sangama na nchia sema mbiga ya abon ndoche oyokuru kwanga nere mwana omo trigo yu gibsa mwanchi mwotikarali nigo hundu nwa wati kuru chinsa mchili chiri ya mkoti nyanduche bire galia nyansiongo yuko ndani mwanchi mwotikarali hengu chiku watu ka chingera and by the way this morning watu ka ndi chingero mwanchi mwotikarali chingu nyakubangu watu ka sema mbia bono na ene kiro ogonte binga hankero kita hengu watu kira li tuko lia alero kita tuko kwa li wiki in style na wiku tuma hengu chingora kuchia saba minta wali basiletie abamu kuchia kane ya bana sungu sia nyamusi eke rubo

sana ya muziki mwanje mutrilio benga kura songo ya musi sobi ya kengo uyu mama ni hatari, uyu mama ni hatari, ni fire si fire uyu. Yes, uyo girlfriend wako mtumie kakitu akule bana, mtumie kakitu utiawaka le kwenu. Ama yungo chua mkomplemi ya antinga professor maeteleo nae mtu wamekula fair yangu wache ni dance ni toa stress. Sasa if you complain about fair, fair shilingi 100 kwa sana hamisini kwa mtu merendu kutanda.

nyo kunye kulia fea ya wane ngura gire liguora ngura gire liguora mkuronsi ya baya kwa yoko be nyo kunye kulia fea yo muntu wewe nyo kunye kulia fea yo muntu ngura gire liguore by the way I tell you ngura gire liguore ngura gire fea yo muntu muntu you know do you know the struggle muntu akuli yuko nyore fea nyore fea manya kukutumira love kwa manya kulia fea are you really okay ino manya tinga na kukura gire liguore ngura gire liguore by the way I want to tell you once again ngura gire liguore nyo kunye kulia fea ya wane Nyo turu tume kafe US nchile wanerite Ile liyo manyana ya fea ya motabi kaki Kaka Just take your fea eh? I will not manage Wano kuli ya fea yu mwantu mwantu nyo kutenda kusegi itaka Abu hati nini ya nanyo kuboli Nyo kuli kile message every minute Aunchi kwa kile simi nane ya netu wakia kubutuka Nga oirang Yani Oh tu mwantu chi stress eh? Kabo mwantu mianaye Kabo mwantu mianaye kabo Tiyo kuli kuende fea yu mwantu nero Tiyo kuli kentuki tiyo kuli ka Kama jeni wa mwanchi ya liye posta wuna alisia sababu atera ta Kirana kingu chanara atepe ika Baitha nyuto iti mungu mbuto ina kumwano hene namba Baitha mungu naro kuchi yo mungu endo sabi namba mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi matanga simu mwanchi mwanchi mwanchi matanga ara mange Kwa mwanchi mwanchi namba O mwanchi namba Ama nyuto vya pipi for sure ika ika 100% Ndaro chiko reply messages ya ucha whatsapp Gose wase nge kwa chako hi hey hi mambi kwa chaka hi Mara kwa kuwa nili hei Kwa hili nangu tuka pa tinga Enjoy your sapa Kwa hili tuna ya santi Kintu bia chakete ka Jenny alia posta nero chakita mungana yanga gete Maino tuka rama chesa Kintu iti mungu tiyanya kumusa tiyanya kumwano hini nama Kuma iti uchiku reply message ya wachana Ayo tiku uchigali

0: kuro kuro manche materi sabusi extra bang sabusi manche materi nengero yaba ego te bangai sabu tuki tuachi tarielo liondo manche materi kinero liondo yaba watensi akumete by the way yeah ando mara kanya watani guru ekere kikero liondo yaba watensi manche materi was it in 2000 what was it 2000 and was it 2000 and what was it 2010 and 11
1: wana ya hindi
0: kwa hindi ya hindi wale wazee wenzangu nyinyi nyangonde ndili yale
1: kumbe
0: na manga kwa mwanje botuka ndili sana na babu wale liondo ngaji kwa watu kirale kwa watu kwa ta na basi zi barwa pa manya manga na kirele kita kwa kwa wasa kwa babu mbaya sana italia bantu bakamnyoka chimu no nje bantu mwanje na special kwa gasoro ndo ndo ngoro tira kuzi by the bantu barwa jete ga ruro liondo ndo barwa jete ruro liondo ga ya bange kabisa ngoro insta pe kwa jete ndo barwa jete kabisa aka ndaga ari kenyero kyare koro kwa ga ari kyare koro kwa samunge kyare koro kwa samunge ga ari mwanje motirele abantu bega misa good morning happy sabbath happy sunday kama zibindo bire alafu mwaka na mwaka na dira kuzee mara baba kuzee mbotu kutaribwa mwaka na mwaka na dira nga kararuzi kuende kararuzi nga wiko kana tere kuere ndo kana tere oka na tere igoru usi utu kutoka chumwino gare nga kani kama ya kore hendra mama ya kuchumwino kelia aba hiri baino kana dira zini ni kakoru zini mwiri na rechiko chakuru kwa mwere mega turungi kete machiko na mashaliti gare nga mako mwana nako tebi ngente kita ngiru manji motori boba mbwari kubekiru kwenye mbwari kubekiru wa mbwari kubekiru wa mbwari kubekiru wa turungiru molero mbwari kubekiru turungiru molero mwa ukwanda kwa wasi turungiru mwa kubekiru turungiru molero kia iwa kia kwa si dimetuwa na usi kia